Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

0: Tinder.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Nei!
1: Det er ikke gutta!
0: Hva faen?
2: Det er så jævla uvisst, ass! Herregud, ass! Jeg gutta, faen, på noen pils, jeg klikker!
0: Æsj!

Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og i denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen

0: säkert tyndigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også. Gi meg

allergen. Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort

0: spenn. For pils, ja, det må vi ha. Men pengene fra staten, hvor faen blir de av? Og mamma er så skuffa når vi spør etter penger.
1: Men faen gir barnefans, er dere trenger?
0: Jeg skal på svingen og pilser, du vet. Med de regengutta, ja, de er jo så fet. Du skulle nok vært med ut og se direkt opp på svingen.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.